جنس فکری اساسه تایش سو سو دامت خوب اخمازه روا مازه سویمز روا مازه سویمز سویمز دانو تو